Sabi so, mesiama, nemu menkancho biao, ebeko konsa dia yemia. Jesabi